0: kwa emma kwetin enyi
1: wundi ba wundi mo enti nya anyo wene yeka
2: chere dita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe ya kakata si ya na uye ya wadamfa meka chere wose kona kope ayo nuni tegema wako kwa mpresa na ayo eye bayo godu o kie tinu kona kwa nomadre jomona pebe bitu wanyo hey sabe pa ayo no.

0: Mamekwia. I will say, ye gengema.
1: Opaba kupa meko wadu. Asobe ma eti mi wapomposi. Nema misu eti mi. Okwadi ya mwore. Na niye kumi kurani se. Metitati ya kume kuru. Nesu debi ya mikwa tupane ye. Eko domo obaye busu ya peni. Miami na mwa. Metumuse mi beti. Eko me. Aswa jini.

free me. Minima busu yengi na me mami Janet Ade. Ah, oya asore ba. Tamani ya wa asore kituwe ni mnu. Amuno muko nsuwe si asore da eno. Akwa safujuma. Anza semis of God no mwa dan chocho puwe bimuwa. Eho. Semi ya wumitu wa semis of God umu.